0: Ayabrabuhunu.
1: Ayabrabuhunu.
0: Yesu moja nkamani.
1: Yesu moja nkamani.
0: Prayer.
1: Zalia
0: papa